0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Baltarusių kalba. Programa pra belarusų po belarusku.
2: Вітаю вас, шановні слухачі, гэта ЛРТ Класіка, воскресны выпуск Сантары і яе вядучы Глеб Анікевіч. Арганізацыя былых беларускіх сілавікоў Белпол на гэтым тыдні прэзентавала новае расследаванне, у якім прыведзены доказы суудзелу беларускага рэжыму ў вайне супраць Украіны. А калі быць дакладней, то як беларускія прадпрыемствы працуюць на патрэбы расійскай арміі, выконваючы ваенныя заказы. У цэнтры ўвагі апынуўся не толькі дзяржаўны ваенна-прамысловы комплекс Беларусі, але і шэраг грамадзянскіх прадпрыемстваў, якія былі ўцягнуты ў выкананне расійскіх ваенных заказаў. Ад дэталяў для рэактыўных і артылерыйскіх снарадаў да ваеннай оптыкі, аўтамабіляў МАЗ, аўтатыстэрнаў і інфармацыйных сістэм. Больш падрабязна пра даследаванне распавёў прадстаўнік Белпол Матвей Купрэйчык.
3: Вельмі шмат беларускіх прадпрыемстваў зараз супрацоўнічаюць з расійскімі абароннымі кампаніямі, з расійскім міністэрствам так званым абароны, і гэта вельмі жахлівая сітуацыя для нас, для беларусаў, і таму мы разумеем, што апублікаванне такой інфармацыі вельмі важнае, таму што ў будучыні усе адказныя за гэта асобы павінны прайсці праз трыбунал, праз міжнародны суд і панесці за гэта адказнасць.
2: Ты вось пра прадпрыемства беларускія, вас ужо раней былі расследаванні, чым адрозненне гэтага расследавання ад тых, што ўжо былі?
3: Важным момэнтам працы Белпол з'яўляецца тое, што мы публікуем нашы вялікія аналітычныя даклады. Вы можаце знаёміцца з імі на нашым сайце, і ў гэтых дакладах заўсёды ёсць закрытая частка дакументаў, якія з'яўляюцца падмуркам для гэтых дакладаў. Яны не публікуюцца, яны закрытыя. Але ж надышоў час, калі ўжо частку дакументаў можна было апублікаваць, і зараз мы гэта робім і публікуем гэтыя дакументы для таго, каб была, так бы мовіць, праўная база для абвінавачвання ў канкрэтных асобаў, якія ўдзельнічаюць у падтрымцы расійскай агрэсіі супраць Украіны.
2: Каб было больш зразумела нашым слухачам, ось беларускія прадпрыемствы, яны выконваюць заказы расійскага ваенпрома, што менавіта беларускія прадпрыемствы пастаўляюць Расіі?
3: На дадзены момант сітуацыя вельмі жахлівая, і трэба адзначыць, што яшчэ ў 2022 годзе Лукашэнка зразумеў, што на гэтай вытворчасці можна вельмі добра зарабляць. І таму ён адправіў сваіх ганцоў, так бы мовіць, у Расійскую Федэрацыю, дзе яны ўжо дамаўляліся на вайсковыя кантракты з, так бы мовіць, з Пуціным і так далей. І зараз мы бачым, што Пуцін разглядае Беларусь як такі, можна сказаць, safe hub, то бок безапасную такую зону, якая не атакуецца дронамі Украіны, якая зараз можа бяспечна выконваць гэтыя заказы. І у дадзеным выпадку беларускія прадпрыемствы вырабляюць артылерыйскія снарады 152 мм, ракеты для расійскай сістэмы ГРАД 122 мм, прыцэлы для танкаў, прыцэлы для аўтаматаў Калашнікава, для РПГ, для розных іншых сістэм, для БТРаў і так далі. У тым ліку таксама беларуская вытворчасць зараз прадукуе і дроны, як дроны-назіральнікі, так і дроны FPV для патрэбаў расійскай арміі агрэсара. І гэта не вельмі добрая сітуацыя для Беларусі, таму што Лукашэнка і яго рэжым зараз пераўтвараюць Беларусь у краіну, у ваенную краіну, якая з'яўляецца такім зборачным цэхам для арміі Расіі.
2: А як бы ты ацаніў ролю беларускага рэжыму, наколькі гэтыя пастаўкі істотныя?
3: Гэтыя пастаўкі вельмі значныя для расійскай вытворчасці, гэта мы бачым па дакументах, якія ў тым ліку былі апублікаваны намі, таму што мы маем вельмі шмат лістоў ад расійскіх уладаў, ад расійскай Мінабароны, ад расійскіх і іншых чыноўнікаў аб тым, што яны патрабуюць павялічыць вытворчасць тых ці іных сродкаў для арміі Рус. беларускіх. Яны таксама заўсёды адпраўляюць сваіх працаўнікоў на беларускія прадпрыемствы для контролю якасці вытворчасці і так далей. І ў той же самы момант беларускія прадпрыемствы таксама заўсёды падказваюць расейцам, што, напрыклад, адно тое ці іншае прадпрыемства не загружана, напрыклад, на 100%, і таму мы прапанавалі бы дазаказаць нешта яшчэ ў нас і так далей. І ў гэтых дакументах вы можаце пабачыць, што беларускія прадпрыемствы вельмі зараз заінтарэсаваны ў тым, каб працаваць на інтарэсы Расіі, бо фінансава-эканамічная сітуацыя ў Беларусі, дзякуючы рэжыму Лукашэнкі, выглядае вельмі дрэнна, і таму яны знайшлі выхад з гэтай сітуацыі менавіта ў вытворчасці, ў вайсковай вытворчасці дзеля нуждаў арміі Расійскай Федэрацыі.
2: А якое прадпрыемства з вашага расследавання, напрыклад, можна назваць чэмпіёнам па ўзроўні ўцягнутасці ў расійскія ваенныя заказы?
3: Вельмі цікавым было б расказаць пра некалькі прадпрыемстваў. Пачну з такого прадпрыемства, як завод Легмаш. Гэта завод, які знаходзіцца ў Воршы, гэта Віцебская вобласць Беларусі. Да пачатку паўнамаштабнага ўторгнення на тэрыторыю Украіны, да пачатку вайсковых кантрактаў з Расіяй, гэтае прадпрыемства было ў вельмі дрэнным стане. Яно амаль што зачынялася, яго амаль што прызнавалі банкротам, і ўсё выглядала вельмі дрэнна. Але ж калі пачалася вайна, яны былі перапрафіляваныя на вытворчасць вайсковых прадуктаў. Напрыклад, яны вытвараюць зараз часці для расійскіх ракетаў сістэмы «Град», і зараз яны з'яўляюцца такім, так бы мовіць, перадавіком у гэтай вытворчасці. І, напрыклад, у будынку беларускага госваенпрама яны, назва іх прадпрыемства і логатып іх прадпрыемства вісіць на дошцы як лідары ў вайсковай прамысловасці. Таксама бы я адзначыў яшчэ і Белома. Гэтае прадпрыемства займаецца вытворчасцю, таксама як і пеленак, вытворчасцю прыцэлаў для танкаў, для Т-90, Т-80, Т-72, для БТРаў, для БРДМ «Кайма», для РПГ, для артылерыйскіх установак і так далі. І яны таксама з'яўляюцца такімі лідарамі ў гэтай вытворчасці. Мы ў дакументах, якія апублікаваны на нашым сайце, мы паказалі, якую колькасць часцей яны прадукуюць кожны год. І, напрыклад, толькі у 2024 годзе савакупна для патрэбу Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі было зроблена 105 161 прыцэл, дальнамер, манукуляр і іншая прадукцыя. То бок гэта вельмі высокая колькасць такога кшталту прадукцыі.
2: Вось яшчэ мінскі падшыпнікавы завод, ён таксама прысутнічае ў вашым даследаванні. Раней у расследаваннях вы згадвалі, што дзякуючы санкцыям гэтаму заводу не ўдалося прадаць Расіі корпусы артылерыйскіх снарадаў, яго вытворчасць стала нерэтабельная, тавар занадта дарагім. Як бы ты ўвогуле ацаніў эфектыўнасць санкцыйнага ціску на рэжым зараз?
3: Гэта якраз такі вельмі добры прыклад, які вы праводзіце, таму што гэта паказвае, як насамрэч спрацавалі санкцыі. Калі Расія запатрабавала 10 000 загатовак для гэтых для снарадаў, дзякуючы санкцыям, кошт на вытворчасць гэтых загатовак быў вышы, чым Расія была гатова плаціць ужо за фінальную прадукцыю. І дзеля гэтага станкі прастаявалі, такая прадукцыя не выпускалася, і гэта ў тым ліку дапамагло спасці шмат жыццяў украінцаў. Украінцы ў тым ліку, калі мы мелі кантакты з прадстаўнікамі украінскага боку, яны вельмі дзякавалі за такую працу, таму што гэта ўплывае на сітуацыю ў тым ліку на лініі фронта. І аднак мы разумеем, што санкцыі гэта не панацэя, і трэба павялічваць ціск дзеля таму, што не з усіх бакоў можна закрыць усе дзіры на дадзены момант, таму што, напрыклад, санкцыі прымаюцца там раз у год, вельмі медленна, але ж нам трэба гэта ўсё рабіць хутчэй. З-за гэтага яны змаглі наладзіць свае станкі ў такі спосаб, што зараз яны выгатаўляюць за той жа час ужо не 10 000 загатовак, а 20 000. І к гэтаму моманту ўжо цана, яны змаглі знізіць цэну за прадукцыю, і Расія ўжо закупляе гэтыя загатовы. падалкі. Таму нам трэба быць больш пільнымі і больш працаваць у гэтым накірунку, каб не даваць стране агрэсару, а таксама рэжыму Лукашэнку прадукаваць прадукты такога кшталту.
2: У выніках вашага даследавання вы кажаце, што Лукашэнка не адзіны, хто нясе адказнасць за гэтыя пастаўкі, кантракты і ўгоды з Расіі. Хто яшчэ нясе адказнасць?
3: Насамрэч такіх людзей вельмі шмат. Мы заўсёды, калі мы робім наше расследаванне, калі публікуем навасныя такія артыкулы, мы пішам тых людзей, якія адказныя за той ці іншы накірунак працы. Напрыклад, той самы так званы міністр абароны Віктор Хрэнін. Ну, яго ўжо нельга называць афіцэрам. Мы правілі прыклад аб тым, што за два дні да пачатку паўнамаштабнага ўторгнення на тэрыторыю Украіны ён абяцаў міністру абароны Украіны, што з тэрыторыі Беларусі не будзе ніякага ўторгнення. І ну, мы ведаем, што калі ты даеш слова афіцэра, то павінен, выбачайце, застрэліцца, калі ты яго не трымаеш. У гэтым выпадку чэсці і дастоінства, у гонара, годнасці ў гэтага так званага афіцэра няма, таму што мы ведаем, што 24 лютага 22 года Расія з тэрыторыі ў тым ліку Беларусі пачала паўнамаштабную вайну. Гэта па-першае. Па-другое, сам дыктатар Лукашэнка павінен таксама быць у газе, павінен прайсці праз міжнародны трыбунал і адказаць за тое, за ўсё тое, што ён зрабіў не толькі для народа Беларусі, а таксама і для народа Украіны. І такіх выканаўцаў вельмі шмат. Той самы міністр, так званы міністр унутраных справаў Кубракоў, сотрудники ГУБОПа, сотрудники розных вайсковых прадпрыемстваў, іх вельмі вельмі шмат, і заўсёды ў нашых даследаваннях і ў расследаваннях мы публікуем імёны, і у тым ліку тыя, хто фальсікаваў выбары, напрыклад, тыя, хто збіваў беларусаў, тыя, хто прадукоўвалі вайсковыя тавары для нужд арміі агрэсара. Гэта ўсе тыя людзі, якія павінны адказаць згодна з правам.
2: У апошні час шмат увагі надавалася таму, што Расія спрабуе ўсё глыбей уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Гаворка ідзе не толькі пра беларускія прадпрыемствы, напрыклад, ось як у вашым даследаванні, якія працуюць з расійскім ваемпромам. Мы бачылі ядзерныя вучэнні, заявы прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага, званок Макрона Лукашэнку і гэтак далей.

0: Як увогуле ти оцінюєш готовність Лукашенки більш активно вступити у війну супроти України зараз, наприклад, давши територію Білорусі для нападу, як це було у 22-м році, чи ніяким іншим чином, чи пойде на це Лукашенко, і чи може Путін примусити його це зробити?
1: Наша організація лічить, що режим Лукашенки втратив військовий суверенітет 24 лютого 2022 року, коли військові білоруські, коли так званий президент не змогли заборонити російським військам ожицевити вторгнення на українську територію праз Білорусь. Це по-перше. По-друге, коли ми вже маємо виніки з першого пункту, немає військового суверенітету, то і зараз, коли Путіну буде потрібно, не буде питатися у Лукашенки, чи можна використати територію, чи нельга. По-третє, те, що наші аналітики відзначають, це те, що зараз йде повномасштабная милитаризация Беларуси. Тобто, это разные сферы. Это милитаризация громадства, милитаризация дзяцінства, милитаризация законов и правов, милитаризация у тым ліку вытворчасці и промысловості у Беларуси. Это такие основные четыре показчики, которые доказывают, что режим Лукашенко и у тым ліку режим Путина не собираются спынять войну. Тому Україна, Балтії, у тим ліку і додатково Україні, треба рихтуватися до можливої повторної ескалації у цьому накірунку. І так само наші експерти відзначають, що зараз, на даний момент, Путін вибирає поміж двома шляхами розвиття подій. Перший шлях – це Балтійські країни, це Литва, Латвія, Естонія. І другий накірунок – це Україна. Другий шлях – це Україна, повторне вторгнення з попиткою тягнути частку сил України з Донецького напрямку на білоруський напрямок. І це вельми серйозна ситуація, тому ми всі повинні зараз рихтуватися к тому, що можуть відбутися невельми приємні наступства.
0: З нами був представник Білпол Матвій Купрейчик.
2: Сантара. Лейда Балтарусю колба. Программа про белорусов по-белоруску.
0: Тим часом у Вільні пройшла презентація першої після визволення книги былого політв'язня Миколи Дзятка під назвою «Оповяданні з кишенів». У ёй автор собрав історії і назірання, зроблені під час зняволення у турмі у Гродні. Подробязней Микола Дзядок.
3: Я вирішив не описувати увесь свій тюремний шлях, тому що хоча б по той самій причині, що ён вельми подобний шмат у чим на тюремний шлях остатніх революціонерів і змагаров 20-го года. Затримання, катування, володарка, зона, ну, а многих потім ще і критая. Тобто для тих, хто не в курсі за білоруські реалії, критая – це спеціальна турма, куди свозять з колонії некоторих зеків, яких лічать потрібним спецслужби для у більш жорсткі, у більш тяжкі умови утримання. І ось 2,5 роки приблизно я провів на Городенській критій. Гэта адна з трох турмаў у Беларусі, у якіх ось так утрымліваюцца людзі на турэмным рэжыме, іх усяго тры. Гэта Жодзіна, Гродна і Магілёў. Вось. І я вырашыў апісаць толькі самую-самую такую спецыфічную частку. Гэта адзіночкі на Гарадзенскай крытай. Тым, як там людзі жывуць, як там яны пакутаюць. І якія невідавочныя, я б сказаў, нетрывіяльныя метады психологічного знищення приміняє адміністрація у дочиненні до в'язнів. Найперш політичних, але не тільки.
0: А ось усі гэтыя у деталі, історії ти заховував у пам'яті? Чи була магчимасць робити ніякі записи, вести нататник під час зняволення?
3: Ну, можливість робити записи була, їх не проглядали. Я, у принципі, все, що головне, мені було важливо, до прикладу, я шифрував і записував тільки так, щоб мені це було зрозуміло. Ось. Акрамя таго, я ведаў, разумеў, што хутчэй за ўсё гэтым разам мне не атрымаецца вынесці будь-якія запісы на свабоду, калі я вызвалюся. Так яно і адбылося. У мяне, усіх астатніх вызваленых, паканфіскоўвалі ўсе нашыя запісы. Усе абсалютна. Прытым не толькі там запісы, але і лісты, і сшыткі, ўсё на свеце. Ўсё канфіскавалі. Таму я ад пачатку, калі ўсё гэта са мной адбывалася і я гэтую кнігу замышляў, я ўсё ж такі акцэнт рабіў на тым, каб захаваць увесь яны змест у своїй голові. Тобто це як і ніякі ситуації, які обов'язково варто було описати, гэтакі трапні фрази, визначення, епітети, некоторі з їх мені народилися в голові ще тоді, в ті часи. І все, ця книга була вже у мене в голові готова, мені заставалося тільки вийти і записати.
0: Ось «Гарадзянская турма» во всіх магчимых матеріалах, калі гаворка йде про умову утримання, ставлення адміністрації, колонії до зняволених і гэтак далей, лічиться самая жорсткай. Як ти описуєш гэта місце? І ці мог би ти назвати її самым суровым місцем, де тебе доводилося бувати?
3: Я б сказав, що так. Хутчэй за ўсё, яна ёсць самае жорсткае месца па той простай прычыне, што яна, як той казаў, by design, была створаная для таго, каб в ёй знішчаць людзей. Табак яна лічылася ў савецкія часы так званым всесаюзным бурам. Бур – это старая назва барак усіленого режима. Зараз так не гавораць, гавораць ПКТ. Але факт у тым, што тады звозіліся з усяго Савецкага Саюзу крымінальныя аўтарытэты, вары в законе, з тым, каб іх там знішчаць психалагічна, а часам і фізічна, падчас адбывання пакарання. І, адповідно, ўжо такого кримінального варушняка не засталося, ні в Беларусі, ні навіть у Росії, але засталіся методики, засталася напрацаваная практика по знішчэнню людей. Ну і зараз, я думаю, калі почалася революція в Беларусі в 20-м годзе і поехали палідзняволеныя по зонах, по турмах, все гэтыя практики ўжо былі применены да іх, асабліва да тых, каго лічаць лідерамі, ну, з мэтай максімальнай псіхалагічнай і фізічнай травматызацыі. Аб гэтым я таксама пішу ў кнізе, апісую ўсё тое, што практычна, ну, не буду перабольшваць, ну, амаль усё, што ў них ёсць, усе прыдумкі, якія ім дазволена зараз выкарыстоўваць у гарадзенскай турме, практычна ўсё яны да мяне прымянілі. І акрамя таго, хаця правілы ўнутранага распарадка і закон як бы адзіны на ўсю Беларусь, але ў розных установах по-рознаму іх рэалізуюць. І гэта таксама не выпадковасць, это все спускаецца знізу. Ёсць калоніі, якія пры аднолькавых правілах внутрішнього распарадку робяцца больш жорсткімі адмыслова, другія больш мяккімі, для таго, каб департамент выканання пакаранняў, а разам з ім іншыя спецслужбы, ГУБАЗі, КДБ, маглі гуляцца. Калі паўсюль будзе аднолькава, ну што это будзе такое? Ты не створыш ніякіх аператыўных камбінацый. Вони адмыслова робяць розныя умовы, розныя віды ціску ў розных калоніях. І адпаведна гэтаму, ну, Гродна это якраз тое самае месца, дзе чалавек мусіць пакутваць 24/7.
0: Ось ты кажаш пра практыку па знішчэнні зняволеных. А што ты маеш на ўвазе, што гэта значыць?
3: Гэта можа праяўляцца ў самых розных відах, метадах. Гэта значыць, што цябе могуць проста закінуць у камеру, дзе праз дзень ці два цябе створыць штучны канфлікт, цябе паб'юць. Ну, пасля чаго ты паедзеш у ШИЗА сутак на 30. А пасля гэтага ШИЗА ізноўку ў такую камеру, дзе з табой ізноўку гэта адбудзецца. І так столькі разоў, колькі яны лічаць патрэбна. Ну, як гэта? Што гэта? Як гэта называць? Катаванне, не катаванне, знішчэнне, не ведаю. Ну, вось так могуць зрабіць. Яны могуць зрабіць так, што ты ні адной хвіліны пасадзіць на адзіночку ці ў вялікую камеру з іншымі людзьмі. Просто зрабіць так, што ты з ранку і да ночы, а то і ноччу таксама ты будзеш адчуваць стрэс, ты будзеш неспынным стрэсе трывозіць. Цябе просто такая будзе атмасфера нагнетацца, стварацца. Потом это можна як на адзіночцы зрабіць, так і на вялікай, у маленькай камеры, у вялікай, маленькай. Вось, 24/7 ты ў стрэсе, ў трывозе, ты ў чаканні нейкай небяспекі. Часам яны здараюцца, часам не здараюцца. Ты ў перажываннях за свою фізічную бяспеку. І все, і тягом, коли чоловік живе в таким режимі місяцями, а поготов і годами, зрозуміло, що перетворюється його на психіка. Ось ніяк так. Ну і додайте до гэтага не вельмі-то добрую кармёшку, додайте до гэтага відсутність листов, відсутність передач, посилок, неможливість навіть купити собі, ну, хто курить цигарет, хто гарбату п'є гарбати у лаукці. Додайте все гэта, от і зрозумієте, які методи што сабе з'яўляе псіхалагічнае знішчэнне вязня ў гродненскай турме.
0: А калі казаць асабіста пра цябе, што табе дапамагло не зламацца, знаходзішся ў такім суровым месцы, ў такіх умовах?
3: Я б сказаў, найперш вера ў Бога, таму што я ўпэўнены, што ўсе нашы пакуты, яны недарэмныя, яны маюць яшчэ і духоўнае вымірэнне, а не толькі палітычнае і фізічнае. Лічу, што ўсё тое, што мы робім, гэта все наше змагання за злом, змагання за правду. Це все кроки на шляху духовної еволюції чоловіцтва. Ось, і тому це вже апріорі не даремно. І бути включеним у цей історичний духовний сусвітовий процес, це я лічу вельми великая пошана для кожнага чалавека, нават калі яна злучаная з пакутамі. Это першае. Другое, конечно, падтрымка. Я ведаў, што мяне чакаюць беларусы на свабодзе, што моя праца патрэбная, што мяне не забыліся. Я ведаў, што ёсць і замежныя палітыкі, якія за нас топяць, перажываюць, якія робяць штосьці для нашага вызвалення. Ну, вось як аказалася, што і не дарма ведаў. Нават Дональд Трамп зацікавіўся нашым вызваленнем. Вось гэтыя рэчы дапамагалі падтрымліваць псіхічнае здароўе і фізічна мацавацца таксама. Ну і трэба дадаць, што вельмі моцна мяне падтрымлівала адчуванне ўласнай правоты. То бок я разумеў цвёрда з першага дня і па апошняй ніколі не было вось гэтага стакгольмскага сіндрома, калі я пачынаў думаць, што о, там уже это я штосьці не так зрабіў, ну там они не такія кепскія. Не, я заўсёды звіраўся з рэчаіснасцю і разумеў, што мы стаім на баку добра, а тыя, з кім мы змагаемся, гэта абсалютнае зло. Таму в гэтым плане мне, канешне, это дадавала сілу.
0: А калі казаць ужо пра змест вось тваёй кнігі, якая, мабыць, гісторыя ці можа быць падзея, якую ты апісваеш у кнізе, больш за ўсё табе запомнілася?
3: Гэта калі мяне пасадзілі на адзіночку, а злева і справа ад мяне на такія ж маленечкія адзіночкі пасадзілі вязняў так званага нізкага статуса, которыя займаліся тым, што стоячы ў сябе ў дзверей, а там, каб вы разумелі, фанерныя дзверы фактычна абабітыя толькі жэсцю, стоячы ў дзверей з ранку, з ранняга ранка і да позняга вечара, раўлі абразы ў мой адрас, пагрозы, і мяне абмяркоўвалі між сабой. Всё это з матам, з пагрозамі сексуальнага гвалту, вось. І а ў вольны час, калі іх ані стамляліся раўсці, прытым калі б мне сказалі, што чалавек можа равець так доўга, я б ніколі не паверыў. То бок не можа жывая істота 2-3 гадзіны стаяць ля дзвярэй і незнаёмаму чалавеку проста раўсці, верещаць в дзверы абразы з матамі, з пагрозамі. Я б не паверыў, аказваецца, мажліва такое. А вольны час, калі яны стамляліся ад гэтага, яны пачыналі, бралі місы алюмініевыя і пачыналі малаціць сцены і в трубу ацяплення мне. Улічваючы, якія тонкія былі сцены, якая чутнасць, то бок чалавек нават кашляне ў суседняй камеры, то я адчуваць. Ну, это працягвалася ў маім выпадку не адзін дзень, не два дні, а працягвалася некалькі месяцаў. Ось гэта, я б сказаў, было рэальна сур'ёзнае псіхалагічнае катаванне. Ну, не трэба, я думаю, тлумачыць, што яны рабілі гэта па заданні адміністрацыі. То бок ім прыносіў аператыўны цыгарэты за гэта і гэтак далей. Ну, ось гэта і іншае падобнае я апісаў у сваёй кнізе, у шэрагу эсэ. Так што вось.
0: Да, Мікола, ты правёў за кратамі шмат гадоў, і гэта твая не першая кніга пра турэмны досвід. А чым прынцыпова адрозніваецца, напрыклад, Гродна і апавяданні з кішэню ад таго, што ты пісаў раней, і ці змяніўся твой погляд на турэмную сістэму ўвогуле?
3: Ну, погляд генеральна не змяніўся, вядома, хіба што я зведаў новыя глыбіні гэтага гвалту. А што змянілася, што рознага ў кнігах? Ну, самае галоўнае то, што другі тэрмін было відавочна, што далі выразную каманду на знішчэнне нас, змагароў, барацьбітаў з гэтым рэжымам, для таго, каб людзі, ўжо, каторыя за кратамі, прямо вельмі выразна адчулі, што з дзяржавай змагацца не можна. Каб яны пакутавалі да такой ступені, каб іх ўжо не засталося ні фізічных, ні маральных ресурсаў супрацьстаяць дзяржаўнаму механізму. І для гэтага была ўключаная сістэма рэпрэсій і ўжо ўнутры вязніцаў, сістэма ціску, сістэма здзекаў, катаванняў, фактычна на поўніцу. Мы ведаем, што, па-моему, да 10 чалавек ужо памерла за кратамі ў Беларусі за нелюдскага абыходжання. Вось. І гэтым і палягала розніца, што адбылася ў краіне ў 20-м годзе рэвалюцыйная сітуацыя, і кіруючая верхушка ўжо для сваёй абароны перастала саромецца будь-якіх метадаў. Калі трэба знішчаць, значыцца знішчаць. Трэба забіваць, значыцца будзем забіваць. А калі я пісаў сваю першую кнігу ў 16-м годзе, канешне, это ўсё было яшчэ не так, было не так жорстка, не так кардынальна ўсё.
0: Павернуся ў пачатак інтэрв'ю, дзе я казаў, што напрыканцы маю ў Вільні прайшла прэзентацыя тваёй кнігі, мабыць, недзе яшчэ прайшла ўжо ці пройдзе. ці атрымліваў ты якія-небудзь водгукі ўжо, і що табе казалі людзі, якія чыталі кнігу, асабліва ты, мабыць, хто сам прайшоў праз сучасныя беларускія ось турмы?
3: Здаецца, пакуль што ніхто з былых палітвязняў яшчэ не прачытаў, і насамрэч я думаю, можа і не трэба чытаць, таму што можа вельмі моцна трыгернуць рэтраўматызаваць чалавек.

0: А пакуль што ўсе, хто чыталі, казалі адно слово вусцішна, вусцішна, жудасна, страшна. І вельмі, ну, гэта, канешне, з аднаго боку, не можна гэтаму радавацца, але з іншого боку, комплімент мне як аўтару, што я змог перадаць вот гэтыя пачуцці страху, адчаю, пакутаў да такой ступені, што ў людзей аж на фізічнае адчуванне было таго, што яны там знаходзяцца і ўсё гэта перажываюць. То бок я, ну, можна сказаць, што я свой мэты дасягнуў, то бок чытач у некаторай ступені, наколькі гэта магчыма ад чытання, ён адчуў тое, што адчуваў я. Ну, я сапраўды гэтага, да гэтага імкнуўся, бо я лічу гэта тыя рэчы, якія мусяць даходзіць да шырокіх колаў, каб людзі разумелі і не малі ілюзій. Вось на гэты конт. Ну, если калі тыя, хто слухаюць, вось глядзяць ваш сюжэт, таксама хацелі прачытаць і даведацца, што там адбывалася і як беларуская дзяржава абыходзіцца са сваімі вязнямі, то можна купіць у Вільні ў краме Кропка маю кнігу, альбо ў інтэрнэт-краме Камароўка. Вось там можна купіць, замовіць, кніга выйшла на расійскай і на беларускай мовах.
1: Пра будучыню, ці плануеш ты яшчэ небудзь штосьці выпускаць, ці працуеш над новымі матэрыяламі, новай кнігай? Мог бы распавесці.
0: Так, я працую ўжо над новай кнігай, яна будзе называцца «Тэхналогіі контррэвалюцыі». Я вырашыў для сябе турэмную тэму закрыць ужо, і гэтая кніга, яна будзе прысвечана сацыяльным інструментам сацыяльнага кантролю, якія беларускі рэжым, пачынаючы з 20-го году, а па вялікім рахунку і раней, прымяняў для вынішчэння грамадзянскай супольнасці, для разбурэння салідарнасці між беларусамі, для падаўлення рэвалюцыйнага руху ў 20-м годзе. Я ўсе гэтыя метады збяру, ўжо часткова сабраў, сістэматызаваў, расклаў па палічках, для таго, каб беларусы не так моцна баяліся гэтага ўсяго, бо любая пагроза, калі яна разабраная, прааналізаваная і дэталізаваная, яна ўжо робіцца не такой страшнай, правда? А па-другое, для таго, каб мы вучыліся, таму што няма ніякага сумневу, што ў Беларусі ў будучыні чакаюцца вялікія перамены, і, мажліва, гэтыя перамены будуць таксама звязаныя, спалучаныя з масавымі пратэстамі. Для таго, каб мы вучыліся, вучыцца дзяржаўны апарат знішчаць грамадзянскую супольнасць і дэмакратычны рух, мусім і мы вучыцца змагацца з дзяржаўным апаратам, мы мусім бачыць усе іхнія метады, быць на крок наперад і разумець ўсё тое, што яны хочуць з намі зрабіць.
1: З намі быў беларускі блогер, былы паледзіняволены Мікола Дзядок.
2: Сантара. Лейда Балтарусю калбар.